ena no pay sense wa e boa fo na wa hwe yenso ama de pa chie wa wa ye free sign musio mu ana jo bimbo eno how near mani nyina wa mana pare ena no pay ana de kanyina ne se ni munyam ni asida ye wa urade nyankopon dia wa wo ye mu bro hufo wa na no pay wa hu ye mobo wan she yemra toni afun so so ni ani abusia nyankopon wa yebio sense etitiru ewu wona wo ho den ewu a na menu mi enu ye tiase nanu peya e ya dom ni ahumo buru bi eno nkyere se wona wa wu na urade nyankopon eno no ne mu me pa kyere se ahumo bro urade nyankopon ahumo bro na sue so nanu peyi anu ti ba bia obi a obetumi akasa urade nyankopon wa tumi ni ahoden ya odia nanu pa me da wase e won kwane ahoden a odia domi abushan high up him so already 104.7 ya da urade nyankopon ase se re madikan mo nya ne tie no isan so aya de kase bebre na ma ye nura na me hwe social media yi so na me ko hu se abrantie bi o mo se na o ye Ghana strongest wa frim na osha branti body pa wa de da ana se mfo nyina wa de da wa na osha body a body obi ane wa odin siye timye wuna ya ye nse mfata ye tia siya edene nano pe wukari achira oke siye nwa yebi inyanko pon wa yebi pa opon ya hon chira ni nyoma ye ne mwinyina wa de bambu acha ye Opon ya ho kire ne nyoma ye nam mu nyina wo de nkwa akye ye no kire se nyoma papa bi wo ye nim eno ti enko so ankra ye mudie mu na ye nyi wo no urade nyankopon ni se ye reso pai so no nkwa ne be ye be man kunim die ni shira ye dia abusi ha yo pim so radio se de medike am wo nya ne ti eno ene eye uku ada kitanza busume de toso dunum fiem pinu ni adunu siem ne ne so shomre na akasima dunai nanu numa boma meka sene akoye ukwada yi ye de salvation our be free Christ apostolic church abro kwansu nkoso kra amen kai ose juma die mu ye tie urade nyankopon asem ye ye krojin ye betutu anamo asie ye be mo nya jina bre papa o kristo mu ye be mo ahunu wo mfonso a wuom na wasakira wadwen Urade nyankopon maya na sene da etosu mienu no ameto mpofiri mu na asafu ide brew anu tinano pa presa do hu beshe kasafidi anaso do hu beshe jumadi enu frabusiani nyina na mfa mo kasafidi nto opem so radio 104.7 na nano pa inti salvation na one free Christ apostolic church international Jumadie mu yesoro urade nyankopon sede onim ne dada no ewia ye di nyankopon asem atoa so akonya ba mu a ye boso ye bom pa ye nti sere medika aka na prene fa ho she jumadie num ne urade nyankopon be shira o reverend samuel apia kubi yesofu penyina odi jumadie enim evangelist leticia mensa ene ma me sofu ma me victoria sofu kwa juno wa mwama kanyi na beba jumadie ni bi nere ya bro kansu nkoso kwa ya urade nyankopon asa mkro jen ya ya mfre mu ena asafu hidi bre ya niti nano pa yeta mchuku ya fre busi enyi na akasa wa mfu wa mkasa fidi ya ntuwa pe mso radio ya nano pa yi ya mpe oji ya mfama ya kwa Ebra ye boaboa ye ho e de atwen asafo yi ana se jumedia to do salvation away mamen ka wasem ba ko ansa na ene jumedia no asha se kra so the bible di kan ka se ne nyina be kwa kopia urade nyankopon animu atemu mu no ana pe ye ye ho nka ka ye se e yere so pa so urade nyankopon be sa ba bio
Simple wa ma uwo ho. A Bible si uwo chi atimu ho. Ene ntina no pa emu me mu aboa ye ho. Mama ye nsa kira ya adwen. Na ye hunu kwan a ye befa so a ye ni Kristo benante ono kra ne tini mu. Abre bia me ka asem we mu me nsre ahoden a ye de enante no kra ne tini mu ma Kristo. Ayo ye bre mu sa ye ansra ahoden. Sa ye ansra urade nyankopon ahoden a. Di ekɔ so wi asena no den. Honam de ye bekɔ. Sanse honam emre. Ntimu mi ensra ho de abre ne abre nyina ye mpa ebom. Mi enya ho de ensra da bi ara da. Sanse sa urade nyankopon ho de ni mu a enye ye. Urade nyankopon ho de ni mu a. Akonya ye pe ewo osura hima mu no anhwa na aboye. Ano ti abre ne abre nyina. Meme mpa ya ne se urade nyankopon mesra wo. Mame ahode a mede be gyina kosi awiye. Mame ahode a mede be nante kronkron ye ne tene ne mu. Ano ye mempa ebo abre ne abre bi a mebo. Ano ti se na no pai. Wonso so se nkwaje ehia wa. Mesra wo se ya mempa ebo ehia wo yipa. Ne urade nyankopon be fa so amo gye ne fa ho dia yo dia. Abusia Sere medike ya kani ya de salvation wa bebreo Enu ntime nyu kasa fili enu mfem fria Ye mko suwa ntie nyum Kope msa asafu ibeba abe kanyesa Nyanko ponishiro bibia na unupayeno wankamu bibia

bank no edin hwani mu an alaba cbg bank no woni wo mu ne din hwani mu pepepe enu nti mohammed abubakar 81 enterprise basi ko na so ye na emum he wo pese nsem ye mekeka ye utie mu ye na ye wasom de pa na wo ko okotobi dia ene number na me tudwa na kan hoen tro e bia na wo teka mu na wusi number na ye 024 2 2 3 9 6 3 3 0 2 4 2 2 3 9 6 3 3 and as a 0268 0516 66 0246 80 0246 80 51 66 and a 6 as a 2 9 6 6 6 6 no a yami ansa e wo number no eto intimisra wakan hutumirika basi ko Mohammed Abubakar na so ye ne koko wansu kope e ye usola ni ya manibi na fakubu wano mo miduodu nanabi heba hey mimi si nsua betremi ya no ana esua befame no na medikano mbidada odi wako ya sabia uko ye umoja mwishu shemuno ya siwe nya yariye bia yariye ni bodi ya brofidin dede ube tumia wukura di atoba na ezwa ube kogu umu mesra waka hontu milika ya nanabi heba ehonu muna uko netini wasifa mescha nonu mkapso wano fa mescha no fa no capsule no auto box na wo bebiem no na capsule no hiem kama kama he wo didi wie na wo yimienu na wo di nsuo ne piano ne kɔ gwa wo didi wie na wo yimienu anwumre na wo di nsuo ne piano kɔ ne kɔ enu nti mesrɛ wo he wo kɔduru baabi sɛ wo kɔtɔ bi ne ya kakyerɛ sɛ ene na na bi ne nduru no wakye mu mienu akakyerɛ me wo nipa kɔ sɛ emrante wo faase wo kakyerɛ me wo pumso radio wo sɛ de wo kane nyina wo boa enya no kɔrɛ me di kakakyerɛ me sɛ ha de ebeka bia no tie ne yɛn yɛ de ne pa ebrɛ wo yɛ ma nkɔtɔ atɔfie bi na wo nya ho asem enu nti de ka kire wo se ukwa ya sabia no yes wanya UTI eya junsom yare ana se wanya STI eno so so sabe enemu yare a yare bi te se gonorrhea ene ha wo syphilis ene ha wo chlamydia ene ha wo he en ha ho eye na na bi he ba mesha no enu bi ena akwa akope no wabobo tie miamia yi na obenya bi ho na akwa akope bi na wo so so wato ukwa PFA pharmacy obenya bi costa pharmacy obenya bi dan herba obenya bi fred mens herba so Fred Men's Pharmacy ubenya bi ena Misty Herba ubenya bi Apidank Herba ubenya bi Colina Herba ubenya bi ena Habmail Pharmacy eho soso ubenya bi ewo ho enu tikan ho na etumrika na besin ko na na bi herba mixture ho na so ye ho no man na na bi herba center na ko pen mixture ni bi na oso bubo e ma oho ento ene Dr. Penny entwetwen ko moy number na ye 0549 99 9253 0549 99 9253 madame Wassey.

Pacho, ono ya wono ba wi ase no ne be ma ye ketu a bi obi so ho a ne de ye low spanker obi ono ne be ma nso gukura akojo to o hania stroke hepatitis b cancer stomach ulcer obi de kidney obi de ye nakuma le pacho obi so ono ne chiri kasa ye ne ya obi ho no ma opawo yale bi se fabro esi no kwai yale bia me fi se o anti se ma body bia no pacho ni nyina ye kitima ya ba center o ba ye bitima sama kitima ya ba center ye ye adwuma eda adwada akopem memen ohwe na obehu yen ewo akra anase kumase abuya kwase pass ofre number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942.

kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso o meka kire se odo ma no o ma ne da ona koma so wadwo ho bisa se adenti na gana school bia ne onma yema omofra ne mo abrotre no de omako on school ya yare se bia ne onma ope onya ri abrotre na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a adena won kamom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi edi sika na eto ye okoto abase ya mani sika want to edwa na ye di ana oman na ye chichire midi ndi kofi buachi shamon kwantanaso opemso radio 104.7 ajuada kusi fiada no miensa kusi nunsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opemso radio yesum yesum asanteman